0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1469. rođen italijanski pisac, političar, diplomata i historičar Niccolo Machiavelli, jedan od utemeljivača političke nauke. U svom najpoznatijem dijelu Vladalac iznio je svoja diplomatska iskustva, razradio teoriju prema kojoj vladar treba da upravlja državom u interesu njenog jačanja, bez obzira da li će cilj postići zakonom ili silom. 1922. u Parizu osnovana Međunarodna željeznička unija, među čijim osnivačima su bile Jugoslovenske željeznice. Na današnji dan, 1925. godine, rođena je glumica Olivera Marković. 1968. u Parizu su se žestoko sukobili studenti i policija, što je označilo početak jednomjesečnih demonstracija koje su zahvatile još neke evropske zemlje, uključujući Jugoslaviju. 1991. u rodno selo Lelić prenesene mošti episkopa Srpske pravoslavne crkve Nikolaja Velimirovića, izuzetnog besjednika, doktora teologije i filozofije, koji je 1956. umro u jednom ruskom manastiru u Americi. Prvi svjetski rat je proveo na zapadu kao izaslanik srpske vlade, a u Drugom svjetskom ratu bio je zatočen u nacistički koncentracioni logor. Poslije oslobođenja Jugoslavije ostao je u emigraciji kao nepomirljivi protivnik režima Josipa Broza Tita. 1992. u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu pripadnici takozvanih zelenih beretki i teritorijalne odbrane BiH prema naredbama člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića napale kolonu vozila JNA koja je prema dogovoru Alije Izetbegovića i UNPROFORA napuštala tadašnju drugu vojnu oblast. Televizijske stanice emitovale su snimke na kojima su se vidjela ugljenisana tijela vojnika kod Sarajevske Skenderije. 1999. kasetne bombe izbačene iz aviona NATO-a usmrtile najmanje 20, a ranile 43 osobe u autobusu kod Savinih voda u blizini Peći. To područje je više od 2 sata zasipano kasetnim bombama, pa su ranjeni i pripadnici spasilačkih ekipa. Na današnji dan, 1999. godine, avioni NATO-a razorili su i zgradu Novosadske radiotelevizije. 2008. vlasti na Kubi dozvolile građanima da legalno posjeduju računare, ali bez pristupa internetu. 2016. u Banja Luci je preminula Jadranka Stojaković, jedna od najznačajnijih kantautorki u bivšoj Jugoslaviji. 2023. 13-godišnjak je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio 9 djece i portira škole. Ranjeno je nekoliko učenika i nastavnica istorije.

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.